0: Lokman Tarık'a hükmünü. Ama o kadar hükmü temel oldu. Dile temel oldu. Yine yok derste olsun grafiti. Temelde pek oluyor yok tutar olamıyor. O kadar hükmü. O kadar sonumamın yok hemen. İlhanlı kusunda hangi türlü pakalaksını ilhanlı kullu namma naksı. Ama satın yok nalı gülün Emet benim mata. Bu gece makko. İzlerken ben yutte lokotek kotek çimen yok. Tıbıtan apı lakı tutak ildi. Ullumu yolli işim aksı sütik. Angona tuttum agarum. Lanu kotek tüm ağa kattı mata. Nali anu. Manne kalak sütillu. Kimme atamakko ilakang ve pilu artı. Manni tappi on mata ila manni sa kanon na manni manni siotta so on mata ta manni ko ngasi lo ngi te manni ka so ngorom mata ta bu ngi hitto alum mut ngi sinni sa kallam mut sin tara palu tuni kisani manni so palo magalo mata manni ta me cha gun ne to khani te me so alo lo mata kanga manni le oktu manni to ko maji manni te cha to ka te tut ise manne se manne manne tapale khatal mi ulume amma se ko o mal lagya la ko manne ni ta fi yo masi mamma ta ni ba kun la loti manne mi manne manne manne na ti yo khop ta ko manne ilu lu tun do ko to la mi ti lu ta manna pe ani ni ba ka son ila İlla ne bakasın, o meyli gıyalakı ne bakasak sıma mata. Hanı, nama sizi mağa dağıtı sağmın işi o. Mağına bir hatlar bütçe o. Kanvayı mannengindi. Kupalını inayı mannengindi. Teğmen neli antuyna tamın hakkı sıma mat. Teğmen lak sıma bir yi tamani. Dutçe evine kasu ahatta sütillu. Yakaluga sütullu, mannesi oktu illu. Maana ullumme jo teemme jo kotit magittuit tappene khalla be wotto awla sa awla sa be wotto khamane al mete jo wotto khani langum me khalo lenni wotto ko tuma galu khatta lokto maana ka khalo soppa na ganda he balla yu palu gatta ngani tu sangra lo me man wotto ko tendu tsayo wala handa ko tappan wa khatta lo me je tay ko ngata sammo kyokan nakote khamata pawa kam ko ke yani ko ko ko yak simamata aw yak ko ko ko ta pe so ngol ta me la ko e ka rat sa on so ngom me mata ko ko le ta me ko ta pale man ila ayon ayon pale en ka lo ko te e khali pa ta ko le man na khat lo ko an te me lo ko si ngom na me ila خلي يا جماعه تتغيروا لا تبقوا مخصم يا لو لو متك يا مخصم تمكوا حمل كله الى النت لغي كله الى لغي كله قوه كبير غي يعني تباني نار ميو عم شوالو نار تر وكني كو شو قام تمكوا نغا عم بيدغ فيني اتو تكو قالو لو تي تبقوا مخصم لو ميو او لغاف ميو ay kung kamaner mo. Taman na tayo may langat ako ang unang na kuluya. Ang unang na kuluya at tanay. Natiyawin na tiyo milak to kang atilang milak. Natiyawin na tititolo na katilang ilan eh. Pilo kakangan. Natiyawin ni kulun. Amma. Halil lang ka na kung. Ya tamakwa lo pilo perolo jay am la ko to tigilo ko en kasiya ka to lo yakti pilo ke to tigale no la ko to lo jay tamakwa ang yu to ko met to neuti hari to hakto ya hatang to urlumi a pilo ke no kaon lang to tamakwa Hani ne tür ne tiki tavsiye mi yakarlar sonuçta mı katta? Tämä ei tapahdu vielä tämän. Joka on aina kun se on, mutta sinä sinne aina kohti me vaikka laajennut. Pivalli oli niin, nälukana tukailu lungasi okollakin mä maan näin. Apa kodit tähän kovin tappuun avalliatun nälukin Ja inna kohon se kai makkaa jaa ikkaa kangui upengaa ilaa. Kaavissa sungunak tukailu mata kangok tauvalliasi. Ami kaisa jo kagangat. Kumbali kumbakan naata jo ila kumbakan naata jo khattali jo me matai kota na nakhallu na na nganni. Tai kun nga angi jo plakulu kota ni kwa ta kumbaka na ngutunga kulu atamani ato sumi. Tai me to khattu mi kangok to khagatsa ngani tusong na loktu amma ati nga takulu suu loktu mulluu. Asia ulo tosa kanin ngi sunga tämä tuli kahto hakkan on manga ila kangokto hakkan on manga kuma hahtumi ila kuma hasi o hajo manak tuolla namilla minne kai kangui ila kuma halo sokuli hajo manak halo sotti kisiani ajiing tämä on kuma nte kuninga tämä on halo nana nanga nenga hoti sima jokto halo hoto juuri juuri lelokto tämä on sellemut. Tekoa kummeita kuulostuminenkin toiliitaan on kummakalla. Tämä ei tunnetta pijoja ollut, mutta timmiä tunnetta, niin tämä ei pätetä saavut. Tämä ei tahattu hattetut saavut. Ulo vennak tolu kusutillu tekoa kummauna aattaka. Halittu, halilu vähemmänä taa tusamannakti tajuvalaan. Inummut tämä kapputi kallanappele, kiisi kallanappele, kiisi yksi ja kapputi ylkä. Mitä katsoi aamme, mitä kosuaan ovelle mitä tekoa. Mitä ei se rahaa kuluttu. Tämä meitä on piljaukalle tuota haajakunne. Kangon jää haattu haattu, mikä me suokemmat. Haavissa. Tämä meitä on hankaloa mua, että me kosuaan asukäli paljon. Uuttuutin viluvali. Tämä kun on kangon piljaukalle. Kun kotiin astettiin lämmin, tämä kuva ämmin peijan saati villuvi. Se meillä oli laukama iso kaalu lohto kohti tuinna suvi. Teemme tuossa kohti siivu nyt sen mut. Ämmin tämä kuva mitkongi ämmin kanun peijan pakemmaksi kohti tuinna laukama. Kaukimangilota, kaukitulota, tämä tuli kattohtuun, joka lopet. Isomailuun mangilma. Tämä ei saa tulokta, mutta minä tulokka kohdallaan.
1: Asukuro, ei...
0: Hän on, tämä kuitenkin on huomannut, mani johtu kulurammeja, timmiä on mani lirammeja, nalunnan esitti. Tämä tuli ollemme. Upangasia vaaluk. Tapong ay sa pala yung apakulit sa kang kubi.
1: Ay, apakulit sa kang ito nga, kuya na may unikaron na kawabi.
0: Pagkakla ako nga rin ang isa ka lakti lawa, kuya na may itong. Tapos sa lupi pala yung babi sa lupi pala yung lakti, kuya na may tapawati.
1: Ibilo tapawati.